tu nafarra, eta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian,